0: لاستم كفافي
1: ولوم بافيرو فتانا كسيم بافيد انتي ام باتسيان راني اريف كماندير ريبريال فتافك ايتان راي بيان ترابيت راي ام فيت راي سيفوتن فلانة تنتيس نلقونا في دارات ما نقوله تنتيس
2: فيرو فتانا تاكسوا تمنوراف كنيم بوتيا مناو راف تارا De manao kasibosy, manao aritanana satria matahotra faramaty aho dia tsisy antsony ny zanako. De faharoa manarakaraka an'izay koa, manao hevoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. De matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a. Manao rafy tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarovan-tenako. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra. Isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay. Satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
4: Rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy rafy tsara
5: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava za nefa n'izao tsy nanao raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrano dia tokony manasa tanana foana
6: ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony Yetena. Sasaina savony.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: لاش تم کو وافی
1: متنی تو ٹان زتی متنی چمن دا پانان دیا
2: سیونے دے نو وا
1: اچھو فنور کلو بم فن دے تانو نو خوسن دی تو تو ای کی خوسن ایسا یا چی سو کو سے دی کورونا دی کورونا چن نمبلا نس کس میں چمیا فاتا نو خو
3: سے کو سالون فیا نیارا پا ٹاٹن تو نو کو سے fandraitana na fa nanisy sel ty feko toko sady izay tamin'ity e sanetsy aza lavira le biso a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara voasorina monjy fiany ny ankizy lo kosa tamin'ity e fa nyona fotsiny fa tsy hoe tsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e
1: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka na mifandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina avela toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: a fandolo ny araba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandrinao fahasalamana
5: fampiraba tsotra fotsa de mifandontona kely manao dona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: وٹام بولات تم شی وانا دیرے ہاں سچ پتہ نہ ہمارا ہم بک کے پاس جو یوم دے یوم دے کل بڑا بیٹے پیلوت یہ تو وہ جان نہ نہ رتے چے نہ کو تو کنی تو کنی سنا پنا بار نہ کیو وانا تو چے نہ لی بے جان رتے نہ یسین مفان سون اور منارک جان کو یوم دے چھ پنا نہ نہ سکوں بول دے بی بی بی Yuzan bola tiara ka ini di tarik be bola tarik bencik tadi ratus misi bola di bencik nasa di utara bola sarcat ada pasu
2: sarcat be yang dia konjan waktu yang ayu ramah be pentun apa yang pentun apa so apa yang pentun apa kalau sama macam kecil kecil pun untuk sama misi jauh ke atas tu
3: ini siapa yang sini tu mana kan siapa lu Mandusi madakaya sa ayo ang dalap ng sun madagasyara. Kam kilerit na toro ng hibispide. At sun sa irahira na dawal ni Kawoko. Sa watatara, tukun kuli ka na sante. Yung si Terena Martin siya si... Yom nasa, tukun ba uminasa ni Tumananas. Ang sen ba, mandusi rusko madagasyara. Rehefa mananasa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: Dia zao raha ny tena marina anao mbola voaeo antenantenana la tombatonga izay dia eo am'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana alarasy tatana kosa moa ve kijavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa di tsisy avatra fanafanana kolokola aloha ny zavatra lehibe nyiny tokony masoa ny fanjakana fananana azy aloha dia tsy misy avatra ny aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a mamalagasy satria efa ela no nijariana zany le malagasy totsaina milo vaina ka raha tsy milohany totsaina sy ny famarinana niezaky nitoranany fanjakana ve manao izy tena manao vitolam-panjakana Pasangi sonso dai lo satso ma timisha velo si marara pono
0: Shota tumpkula shota tumpvav

0: بلاصتهم كفاه فيه.
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتسيكا هوكا زان تي تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي ريسكا بوليتيك زان لي تينا زابارا تينا ناتونغافانا تام لي زابارا اومالين تي تي تينا نيسي ماكاسكا سوسيال با هوكا روتا لي ايس ساتي را يرا مايتا زو دين زابارا ميشان بروبليم تيكا زو دي ميادي ام نيانو انا تيكا ميادي ام ريسكا ويفتا دا بامبول تيكا ميادي ام ريسكا فانسون تيكا هوكا زان تيكا مزو فتون ورني برزان لي زابارا سيو تام ني تيلي اومالا ناتي وي مارنا فانين داسنا لي ريسكا ناسيوناليتي سن لانا سن ساندين farina zavatra zeny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy dia ilay tena tanao zany ley hoe fivovahana tena hoe nijiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenaina iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy
1: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny lay izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy lay zavatra betabe mihitsy eo dia tsitako tsony hoe izy andraisiko izy tsiray satria efa fiany lainga koa ilay fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsaina azy izy ny malina be any zoina zany atramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsaina ny mpitondra
4: aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialy mbahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo ito eo hoe tsy piako manokana iandra zoelona moa zany le nkabaro maliny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa atrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka n'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بس تم كفاها فيه.
1: ني فلوتيني دي ني ني فصورة نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنمبناي بيبي كوكو مزوفتونا مبلا ساورتان مدغسكار زو بوليتيكا سيني ايكونوميك زهاي دفاليا فاتونغا فانايت زو دفاني هنا amin'ny firenena rosiana ny fahavononana ia iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha dia vonona anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay a mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.